Tamara kuva pa kuimba kwa bareto tabwera nzizuno nyakuva na nyimbo zinango zinaife muno murad tinchimara muzino kuimbambo kwa Carlito Matheus Carlito nchesatwa pano panzindo obera.